Kesan mabir dadar suji ti mirin bardi rumbo chata Tuhu rucha se tiki ganto la ngayin nezu chiba mazi Chayon tuka la hobi to na yaan dhiyo lagi yalo na Nga halen kesal gi dala seju mida Dere re tu na re re da ho Jangu gi yo la seju mida Tang re re chi na re re Ohu shi ji do ta deye mida Ngesha lagi lima da ho Dukmu shok lo la jago da ho Lo nyugu rungi shana bu zon Ta te di tu la sabda zo da Lo nyugu rungi shatru Aha dubi tu la sabda zo da Lo nyugu rungi sasha la Jerbo chana tenbo ta Olan dubi tu la ta

0: lama tangba
1: jo me thyo ba shi ge
0: nyon de da ba ro tho no ni nan ro si re
2: nge che to gyo pa re se je chama to shong da
0: to shong na nge ma ma ju pa ne sha wan ta to shi ma tu bi che re da re nge ko to zo ma me pa tong yi
2: che jin da xie ne ko zo me pa tong yi
0: lama chi che gong tong da da xian na jin da shi san ge
2: ten de ji cha di jin da xie ge na de da zhu ji
0: lama tu ji qian